0: coches de prensa. Ben, non sabemos que se quere pode modificar eso e que pode ampliar os usos ou cambiarlos de maneira que a oferta que faga o concello se adecue a demanda das persoas. O importante é que hai que darlle facilidades a xente que quere emprender, porque é un revulsivo económico para a cidade. Por eso levaremos este asunto pleno.
1: Vox ten previsto concorrer ás eleccións municipais en Monforte.
2: E o BNG amosa a súa fonda preocupación diante deste anuncio, especialmente polo discurso co que a formación de extrema dereita pretenden din desembarcar na política municipal monfortina. Para o BNG resulta especialmente revelador que unha das primeiras cuestións que Vox sitúe no centro do seu discurso sexa novamente a presenza de menores migrantes na cidade. Manuel Luace es responsable local do Bloque Nacionalista Galego. Escoitamos.
3: Dende o BNG de Monforte preocupanos que a carta de presentación da extrema dereita na nosa cidade unha vez máis sexa sinalar aos menores migrantes, un colectivo super desprotexido. Din que veñen a Monforte a gañar, pero non escoitamos unha súa proposta para mellorar Monforte. As palabras teñen consecuencias. Non podemos normalizar discursos de odio que sinalan a persoas pola súa procedencia e moito menos cando falamos de menores. Monforte necesita propostas e solucións, non buscar inimigos. E dende o BNG seguiremos traballando por unha cidade aberta, solidaria e con futuro. Frontes que queren dividir máis Monforte.
1: E non seguimos tamén traballando e seguiremos dentro da redacción para darles a vostedes contan de este incendio de Quiroga. Así que non perdan a nosa sintonía de Radio Principal Monforte.

0: 12:34 minutos, música con tapas en Radio Principal, Cadena Ser, emisoras de Monforte Villalba. Oye, para mí la garganta. Un groliño de auga, groliño de auga. Di algo, mientras está todo. Fala, bueno, do, digo, do incendio. Do incendio, incendio de Quiroga, que está controlado técnicamente.
1: Uy, ches, no sin antes hacer un comentario. Ese paso doble, qué moderno, qué paso doble más chulo nos acabas de regalar, Fidel Fernán. Xa tes voz.
0: Xa teño voz, proba, xa teño voz, un gruño de auga.
1: E agora sí,
0: sempre conto, nos salva, ¿no?
1: Sí, conto esa última hora do incendio de Quiroga. Técnicamente está estabilizado. Nos di aí escasos minutos o alcalde José Luis Rivera desde ese posto de mando. Probablemente, técnicamente, oficialmente, darase, esperaremos un pouco máis. E nos próximos días, nas próximas xornadas, agardan que a noticia sexa que incendio xa extinguido. Como sabes, comentábamos cos nosos ointes nos servizos informativos
0: de esta mañá,
1: xa afeitado ti, xa eu peiteada. Bueno, pois dábamos conta de esa última hora que apuntaba a ese nivel 2 que se activaba a primeira hora da tarde por a proximidade a núcleos donde había pouca xente, pero había xente, aí estivo a Garda Civil. E bueno, rápidamente tamén ás 7 da tarde, 8, pois desactivábase ese nivel 2. A noite foi bastante tranquila, polo tanto a situación está técnicamente estabilizado. En canto ás hectáreas arrasadas, probablemente superemos as 400. E ben importante, as causas.
0: Eso é o que quería, bueno, chegar as causas, sí, porque ¿no? Un rayo de sol, un rayo de qué?
1: Qué pregunta máis interesante.
0: Claro.
1: O equipo de investigación, Fidel Fernán, está en elo. Fíxate que falouse ao principio de intencionalidade, repetimos, están traballando, arreo, ademais,

0: equipo de investigación, pero non se desbota a esta hora a posibilidade de un rayo latente como causa deste incendio.
1: Bueno, pues sabemos o que pasou realmente, e en fin, o que non é recuperable inmediatamente son as 360 hectáreas queimadas.
0: Máis, estamos mais. Falando, si acabamos de apuntalo, non?
1: Máis claro, non te estamos coitando.
0: Pois entra a voz que se entrecorta e o oído que non
1: te grolinho, o
0: eu creo que tens que tomar outro café, que hoxe madrugaches moito,
1: hai
0: moito lío ir vir. Bueno, pois esa, que todo apunta a que se sobrepasarán por Maua esas 400 hectáreas, pero decía o alcalde o pasado ano foron máis de 11.000, así que
1: bueno, se si vamos con comparacións, entón estamos apañados.
0: Apañados, sí.

0: Sí, por aquí andamos, sí.
1: Bueno, sí, andas por ahí. É que chamou-me a atención ese proxecto que ten o goberno municipal de Vilalba de sancionar aqueles que pegan nas farolas, non sei, alugo piso, busco piso, vendo gadaña, non sei que. É certo isto?
0: Pois sí, sí, é certo. De feito, o Concello de Vilalba acaba de facer un chamamento á colaboración de toda a veciñanza, tamén empresas, entidades e colectivos, para evitar a colocación de cartéis, adhesivos ou outros elementos nas farolas, tamén no resto do mobiliario urbano, ante os problemas que din desde o Concello está a provocar esta práctica en diferentes puntos do casco urbano, sobre todo en farolas, tamén noutros elementos do mobiliario urbano. Nas últimas semanas detectábase que algunhas farolas, incluídas algunhas das que foron renovadas fai pouquiñas datas, pois se presentaban restos de cinta adhesiva, tamén cartéis. Piden desde o Concello que se proceda a súa retirada. Polo de agora non van sancionar a quen leve a cabo este tipo de prácticas, pero a partir de agora, indica o Concelleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras Urbanas, Luis Fernández, que van ter que tomar medidas. Nos conversaremos tamén con él hoxe mesmo e a ver que máis nos conta.
1: Bueno, estéticamente non é nada interesante, ¿eh? Hay que reconocerlo, pero también una forma de comunicarse entre los vecinos para alugar una cosa, para vender otra, no sé esto cómo rematará.
0: E lo que di é que, claro, que afectan o que é a pintura, que estragan o mobiliario urbano, que sea a problemática que hai.
1: Ben, pois vamos a ver si se soluciona o tema. E é certo, María, é certo. Tú pensabas que non, pero é certo, que van a sancionar como non sei.
2: Ah, non, bueno, final, eu sabía, na redacción a primeira hora desta mañá, tomamos nota xa desa noticia, porque claro, eu creo que en algún que outro concello debería de tomarse apuntamento, porque queda francamente malo que ti,
1: por exemplo,
2: Monforte, habilitar un espazo para este tipo de anuncios.
1: En Monforte veremos, por exemplo, pero eso estamos na radio, para anunciar.
2: Claro. Oigan, xa saben, 982-51-1301 e 982-40-05-12. Permítannos, atrás nada, pero moi en serio, yo decimos, aquí estamos para anunciar o que estimen.
1: O que necesitan.

0: Estase falando moito, saben vostedes, últimamente do informe PISA, que di cousas moi serias sobre o comportamento intelectual, o nivel de comprensión lectora dos nosos estudantes. E hai profesores que poñen sempre o acento sobre a creatividade. Son unha especie de magos a hora de ensinar. Estou a falar de Javier Saco. Javier Saco, que profesor nos Escolapios, en Monforte de Lemos, que además recibiu varias distincións, premios importantes a nivel nacional. Bueno, él ten a súa visión moi particular sobre o informe PISA. Celebrase o Rincón de Leonardo, que é un espazo que creou él, e que tivo aquí na radio tamén o seu, en fin, a súa difusión a nivel xeral, non só para os alumnos. Rincón de Leonardo, quinto aniversario, María.
1: Sí, bueno, esta tarde, por certo, aproveitamos para convidalos a unha charla, 8:15. Tomen nota porque é interesante, tanto si teñen pequenos como si non. 8:15 da tarde, aberto ao público en xeral, no Salón de Actos do Cole Escolapios, pois unha charla para facer un pouco, pois análise destes 5 anos. Vai haber unha proxección, un documental sobre este Rincón de Leonardo, e tras a proxección, pois un coloquio. Nos aproveitamos para ir esta mañá ao cole e falar co pai da criatura, o profe, como apuntabas, Javier Saco. Bueno, pois dese inicio, de como agromou, en fin, as típicas preguntas que se fan cando un aniversario. Pero este non é algo máis, non é algo máis. Tomen nota e, si poden, achéguense. E ademais falamos con un neno moi coñecido na comarca de Lemos e fora dela.
0: Un auténtico mago.
1: Un mago, o Iago, o mago Iago, non? Que forma parte dese Rincón de Leonardo. E aproveitamos a coxuntura para falar, como non, para preguntar, como non, dese desolador informe PISA. Escoitamos aquí na radio, na nosa, na radio por excelencia, Cadena SER, pois moitos análises, non? E sempre que se os nenos, que se o móvil, que se as tablets, que se as tecnoloxías, o foco nos nenos, nos nenos. Bueno, pois este profesor di que se alguén non ten a culpa dos datos que arroxa, que reflicte o informe PISA, son eles e elas, os nenos e nenas. Isto así como adianto, como bocao, como tapa do que falamos. E, por certo, eu creo, se che parece, que debemos un día facer unha tertulia, un debate de opinión con profes, con alumnos, con pais, con nais, sobre o PISA.
0: Pareceme moi interesante porque o informe PISA dá moito que falar, e se facemos caso la literalidade total e non interpretamos nada, pois é para pechar o quiosco.

0: Hay temas musicales que se pueden cortar, que pueden ser sustituidos por la palabra, pero hay otros que hay que escoitarlos enteros, porque a letra ten moito que contarnos e moito que decirnos, temos que tomar moitos apuntes. En fin, era o caso desta reflexión.
1: Chulísima, ¿eh?
0: Unha canción de verdade moi bonita, moi bonita. Non sei, Javier, como se debuxa o ceo hoxe en Vilalba?
2: Pois, de momento, con intervalos de nubes e claros, temperatura un pouco fresquiña. Aínda non chegamos aos 17, ben agora mesmo, pero hoxe unha xornada un pouco fresca. A partir de mañá chega o anticiclón, non imos ter esas temperaturas tan elevadas de 30 e pico grados que comentaba María pola Ribeira Sacra, pero bueno, para mañá xa nos falan de 23 de máxima, 26 de cara a fin de semana, podremos incluso andarnos 30 hacia o luns, así que regresa o anticiclón tamén por esta zona.
0: Sí, pois pues aquí en Monforte vou dicir unha cosa, miramos pola ventá e o ceo está se encapotando un pouquiño. Hai un resol de vez en cando, un clariño pequeno, pero hai nubes que están impoñéndose tamén no ceo, o sea que...
1: E que ti xa estás afeito ao tempo de Monforte, estás feito un monfortino, e xa cando ves o día así como regulín, dices, ai, non, non, tamén temos estes días en Monforte, pero xa estamos máis preto dos 23 neste intre que de outra temperatura.
0: Ben, hai afición ao teatro en Vilalba, sempre a houbo, hai unha programación ademais habitual de moito teatro na capital da Terra Chá, e aquí na Ribeira Sacra tamén hai afición ao teatro, pero se fai falta que
1: coller o bus
0: e vaise a Santiago, por exemplo, hai un bus do teatro.
1: Sí, sí, isto que van a facer os veciños e veciñas do concello de Sober, se suben a ese bus do teatro o sábado 3 de outubro e irán a Compostela a unha obra no Centro Dramático Galego. Fíxate que chulo.
0: Oye, pues pareceme perfecto. Ás veces o teatro tamén hai que sacrificarse un pouco e ir, que non veña sempre o teatro a nós.
1: Claro, mira que hemos feito quilómetros para asistir ao teatro, Fidel.
0: Sí, e os que nos rondaré, morena. Ai, Habaneras de Cádiz.

0: que se brindaron a participar neste documental de, como axentes externos, digamos, que analizaron o propio proxecto e que quixeron estar os presentes nuestros en Paula Santos, educadora social, e logo Paulino Cadórniga, moi coñecido aquí por facer unhas documentais maravillosas, e tamén que está tratando de informándose, sabe moito de coaching emocional. Entón, hai ese interés engadido de falar un poquinho, sen tampouco alargarlo excesivamente, pero sobre todo saber de primeira man o significado do proxecto, que se echan, que se non seamos nós, os alumnos, os exalumnos, que sin ningún tipo de filtro falan do que pensan de como ven. É a mellor maneira de entender, penso, o que queremos facer, non?
1: Pois anoten, axenden, teñen unha cita verdadeiramente interesante esta tarde, ás 8:15, no Salón de Actos do Cole Escolapios, para esa documental. Ademais, aí estarán axentes externos moi interesantes, como Paula Santos e Paulino Cadórniga, para ese debate de opinión tras a proxección. Nos estaremos aí, seguindo, co teu permiso, co permiso dos nenos e nenas, ese fantástico rincón, maravilloso, como decía Iago, rincón de Leonardo.
0: Pues muchísimas gracias, María, que xa sabes, é dicir, que a propia prensa, que a vos interese, para nos danos moitísimo ánimo. Bueno, Iago está sentindo, está dicindo, te razón.
1: Forte aperta ambos os dous, moi bo día.
0: Moi bo día, María.
2: Bos días.
3: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas grandes.

0: tal? Boa tarde. Hai sinais que deberían preocuparnos a todos. A crise vivida nas últimas semanas en Ceuta volve poñer en riba da mesa as mensaxes que sinalan o diferente como culpable de problemas complexos e que buscan alimentar o medo e a confrontación. Mensaxes que durante anos identificaban case exclusivamente coa extrema dereita, pero que hoxe se estenden por espazos cada vez máis amplos do debate político e social. A linguaxe endurécese as fronteiras entre o aceptable e o intolerable, difumínanse e ideas que antes eran marxinais acaban entrando con naturalidade nas nosas conversas. Preocupa especialmente o que está a acontecer entre a xente nova, unha xeración que medra conectada a redes sociais onde os algoritmos premian a polémica, a indignación e os contidos máis extremos, porque o aumento dos discursos de odio contra as persoas migrantes non aparece de súpeto, normalízase pouco a pouco, empeza cun comentario, continúa cun bulo compartido e remata co insulto e cona inhumanización do diferente. Estamos a xoves, 17 de setembro, imos repasar outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Baixa criminalidade no primeiro semestre do ano en Galicia e por primeira vez en dai tempo tamén a ciberdelincuencia.
1: O que sitúa a tasa en 35,3 infraccións penais por cada 1000 habitantes. Baixan en 8 puntos os roubos con forza e intimidación, así como os delitos contra a liberdade sexual. Ademais, tamén se reduce a ciberdelincuencia en case 2 puntos ata sumar 12.895 ilícitos en estes 6 primeiros meses do ano.
0: Arquivada de forma definitiva a causa contra o activista pro-palestino Bruno López por suposto delito de odio.
1: Despois de que a Fiscalía non presentase recurso contra o sobresemento ditado en agosto, o xulgado considerou que as súas mensaxes eran críticas políticas contra o Estado de Israel e de carácter antisionista, non antisemita, e que non incitaban ao odio ou á violencia. López valorou positivamente a decisión.
0: E a aplicación móvil do Sergas xa recolle os custos da atención médica,
1: que van desde os 27 euros por unha consulta de enfermaría a 256 no PAC, aínda que se irán completando gradualmente a información. As primeiras cifras xa están dispoñibles. O usuario terá que acceder ao seu perfil persoal na aplicación e apertar na icona do portal do paciente e saúde, para a continuación apertar no epígrafe valoración económica da miña atención sanitaria.
0: Son as 7:22 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comezamos. En pouco máis dunha hora, ás 8:30, está convocada unha concentración diante do Concello de Lugo baixo o lema Solucións Humanas en Ceuta, o racismo nunca é a resposta. A iniciativa xorde da cidadanía e de varias organizacións sociais que pretenden amosar a súa solidariedade coas persoas que se atopan na cidade autónoma e tamén reclamar que as respostas que se lles dan estean baseadas nos dereitos humanos e teñan a empatía como elemento central. Os migrantes e o tratamento que se lles dá dende o punto de vista legal e humano foron tamén os protagonistas nunha xornada que se desenvolvía hoxe en Santiago, en a que participou a nosa convidada, a presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia. Maite Bustamante, boa tarde.
2: Hola, boa tarde, Fernando. Gracias por contar con nos para relataros un pouco as incidencias desta xornada, o éxito, penso, que esta xornada.
0: Maite, a raíz da crise de Ceuta, vemos como a crispación alrededor dos migrantes está indo en aumento e tamén os discursos de odio. Notades que o racismo está indo a máis?
2: Sí, o notamos moitísimo. É dicir, notamos un incremento nos últimos anos dos discursos de odio, fomentados además por bulos, por realidades que non son certas, ¿no?, e que se transmiten fundamentalmente a través das redes sociais. Unha das ponencias que hubo hoxe foi ao técnico especialista na oficina contra a eliminación racial, contra a discriminación racial e étnica, oficina do CEDRE, e estableceu unas gráficas en las que comentaba precisamente como porcentaxe de denuncias en delitos de odio incrementouse moitísimo dende 2025.
0: Considerades que debería quedar a inmigración fora da liorta política? Porque vemos como a crispación, por lo menos a nivel mediático, vai en aumento.
2: Mira, Fernando, que penso é que nunca vai quedar a inmigración fora da liarta política, porque a inmigración é un arma máis fácil que teñen os políticos para tirarse uns a outros como arma arroxadiza. Primeiro, porque electoralmente venden os discursos inmigratorios e os discursos especialmente contra a inmigración. Hai partidos que se non foran por os discursos contra a inmigración non terían o éxito que teñen. Isto é unha realidade, aínda que o queramos negar. E por outra parte, os temas migratorios tamén son utilizados moitas veces por os políticos para distraer de outros problemas que realmente preocupan máis e máis e son máis graves na sociedade. Desgraciadamente, o tema migratorio sempre vai ser utilizado. O problema é cando utilizas para crear odio e crispación nunha sociedade, porque iso, ao final, vólvese contra todos. É moi insensato, moi irresponsable utilizar os discursos de odio para ganar votos.
0: Hai meses vimos como se levaba a cabo ese proceso de regularización de migrantes que suscitou moitas críticas. O final parece que non foi para tanto. Que balance facedes dende a asociación dese proceso?
2: Os migrantes que traballan en situación irregular son moitísimos. O exemplo é o proceso de regularización extraordinaria que está agora mesmo en vigor. Porque hai 1 millón de persoas que estaban irregulares en España, que xa están aquí dende fai tempo, e que además a maioría traballan sin contrato, en condiciones de precariedade e explotación laboral. A regularización extraordinaria non é un efecto chamada, non regularizaba a xente que ia venir. O que pretendía é que liberar de situación de explotación laboral a determinadas persoas que eran moitas e facer que as persoas que non estaban traballando en situación de precariedade laboral podan traballar con todas as garantías, podan xerar dereitos para eles e para a sociedade, poden cotizar a Seguridade Social, poden cotizar a Facenda. Que pasa? Que para determinadas persoas o traballo en negro é unha forma de vida, a explotación laboral para determinados empresarios é unha forma de vida. Nos temos que loitar por dereitos das persoas e por los dereitos das persoas traballadoras. Es decir, a regularización extraordinaria beneficia a todos. En primeiro lugar, non só as persoas, senón o Estado español, por lo tanto, nos beneficia a todos os cidadáns. Porque, evidentemente, o que non queremos é unha situación de explotación laborais que se estaban producendo e que manter a 1 millón de persoas traballando sin contrato, o que fan é continuar esta situación de explotación laboral.
0: Maite, aí uns días trascendía o caso desa sanción a unha adega relacionada coa familia dun conselleiro por empregar na vendima a migrantes que non tiñan os papéis. Din os sindicatos que esta práctica é bastante xeralizada. Deberían incrementarse os controis, as inspeccións para evitar este traballo negro?
2: Sí, eu penso que sí. E sobre todo, o que debemos asumir que hai determinados sectores nos que ahora mesmo fan moita falta mano de obra. É dicir, necesitamos mano de obra en sectores como a construcción, en sectores como a hostelería, en sectores como a vendimia, que por moito que nos queran vender moitos políticos, non se están cubrindo con cidadáns e cidadas españolas. Entón, sabemos e temos clarísimo que necesitamos máis xente para traballar, porque a legislación de estranxeiría négalles a posibilidad de regularización. Temos un reglamento de estranxeiría que, aínda ata que leves 2 anos en situación irregular, non te vas a poder regularizar, aínda que teñas unha oferta de traballo cando levas 4 meses en España. E iso non é xusto. Hai que replantearse realmente toda a legislación de estranxeiría, que é o que hai, por lo que abogamos as entidades do terceiro sector, por facer unha legislación de estranxería que respecte os dereitos humanos e que este acorde ás necesidades económicas da sociedade española.
0: Veremos se as administracións toman nota e hai esa mellora, eses cambios na legislación de estranxería. Maite Bustamante, presidenta da Asociación de Migrantes de Galicia, moitas grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
2: Gracias a vos, Fernando. Apertas.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
3: Diz que cando lle preguntan, o presidente Rueda non quere aclarar cantos deses menores que andan por Ceuta necesitando axuda estaría a Xunta disposta a acoller. Diz que cando lle preguntan nin siquera quere aclarar se lle parece unha boa idea ou unha mala idea trasladar a esos menores que tanto preocupan a todo o mundo á península. Non é que o presidente Rueda se lle teña acabado aquela solidariedade que lle levou a semana pasada a non ir á reunión do seu goberno e marchar a Madrid a desayunar co presidente de Ceuta nun sitio fino para que se vera os solidarios que somos. O presidente Rueda o que quere é unha solidariedade ben feita, unha solidariedade organizada e planificada. Así que primeiro que diga o goberno de Pedro Sánchez cantos cartos nos vai dar, e despois xa seremos nós e o presidente Rueda os solidarios que faga falla. Así é a solidariedade ben entendida. Primeiro os cartiños, e despois xa, si tal, a solidariedade. Primeiro a carteira, e despois xa, si tal, España.
0: 7:30 PM, facemos unha pequena pausa.
4: Radio Principal Cadena Ser. La Ser, el sonido de la vida.
5: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
6: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
7: Gasóleos Monforte en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
6: Gasóleos Monforte, en polígono industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
7: 982 40 36 03.
8: Para avaliar a saúde dun pobo hai que contar o número de persoas que practican deporte. Concello de Monforte. Facilitamos as cousas para que todos os monfortinos fagan deporte.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: De hoxe non vai chegar nada a ETAP de Santiago. Traballouse dende o minuto cero e as últimas analíticas que se fan en 20 puntos distintos dan moi por debaixo xa no que a altura do tambre do limiar apto para o consumo humano.
3: As palabras da conselleira de Medio Ambiente esta mañá, Xeles Vázquez, que dicía que non hai perigo nestes momentos de que o verquido, ese verquido que se produciu no municipio de Tordoia, chegue a Santiago. De feito, está a baixar máis lento do previsto. Con todo, hai reforzo dos equipos que traballan na aspiración para evitar que chegue a captación. Íñigo Caínzos.
4: O director de Augas de Galicia, Roy Fernández, asegura que está lonxe e que afecta nestes momentos a uns 3 kilómetros de caudal dun río que ten 30. Di que está totalmente controlado e aquí na SER explicaba que teñen 18 puntos de control e por iso chama a calma, di que hai que ser cautos pero non alarmistas. O verquido avanza a 200 metros por hora, uns 4 kilómetros cada día. Asegura que as barreiras anticontaminación están funcionando ben.
5: Un excesivo alarmismo que fixese que se empezase a tirar de depósitos, o que faríamos sería o efecto contrario, ou que a xente interpretase que habería que acumular agua, un efecto contrario. Polo de agora, a captación está protegida, a captación ten aínda moi lonxe ese posible vertido, esa posible afección, pode seguir traballando por normalidade.
4: Unha situación controlada que non debería complicarse e levar a ter que utilizar os depósitos de auga. Roy Fernández cree que sería unha medida contraproducente, en todo caso di que bo.

0: amplo.
1: Celebra que vaya a haber máis información puntual porque vía se permitirá tomar mellores decisións.
2: Falamos agora do sector primario porque os colectivos apícolas están a denunciar unha situación que atravesa unha situación límite. Cos custos de produción disparados e coa vespa velutiña destruindo colmeas, pídenlle a Xunta unha liña de axudas. Brais Álvarez, apicultor e secretario de Acción Sindical do Sindicato Labrego Galego. Boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
2: ¿Hay risco real de que desaparezan parte das colmeas que hai actualmente en Galicia?
3: Bueno, efectivamente, ca tormenta un pouco perfecta que estamos tendo de varios factores actualmente, pois o que estamos vendo, pois que a población de abellas e de colonias que hai en Galicia, pois están descendendo e que, bueno, moitos apicultores, sobre todo pequenos apicultores para autoconsumo, pois que están abandonando a actividade e que tamén moitos que nos dedicamos de xeito profesional, pois que nos estamos replanteando o futuro.
2: Dunha banda, fala desde dos efectos do cambio climático, a presenza da vespa velutina e tamén do incremento de custes da produción. De todos estes factores, cal dirías que é o máis significativo ou o que máis vos está afectando?
3: Bueno, eu creo que é unha suma de todos, non, que provoca como o colapso un pouco do sistema. A suma dos costes de producción, pues, somos dependentes, pues, do consumo de gasoil, por exemplo, as subas que estamos tendo estes últimos tempos, pois aumenta moito os costes de produción. O cambio climático, cada vez temos episodios máis extremos, tanto de choivas como de calor extremo, que dificulta que as colmeas, as colonias se poidan alimentar ou ter bastantes días para poder producir mel. E despois as enfermedades como a varroa e a plaga da vespa velutina especialmente tamén, pois debilita moito as nosas colonias, e sumado todo, pois por un lado provoca a morte das colonias e por outro, pois que non haiga produto suficiente para ter unha rentabilidade digna nas granxas.
2: Estes, algúns destes problemas xa levan meses ou mesmo anos en riba da mesa. Credes que as administracións non están sendo eficaces, non están tomando medidas?
3: Bueno, no seu primeiro lugar, o que creemos é que as administracións non, as medidas que se están tomando non son suficientes nin consiguen mitigar os efectos destas problemáticas. En segundo lugar, tamén creemos que falta moita interlocución por parte das administracións, neste caso co sector apícola, para poñer pues, encima dunha mesa de traballo posibles solucións ou como afrontar esta crise que estamos vivindo como sector. Entonces, polo tanto, o primeiro que demandamos é que é necesario volver a sentarse logo neste caso e replantear pues, a situación e ver de buscar solucións entre todas as partes, porque tamén creo que un compromiso que teñen as administracións pues, de velar polos intereses dos distintos sectores, vamos.
2: Porque o mel é un produto, Brais, que se segue consumindo en Galicia. Non sei se está entrando mel de fora.
3: Bueno, é algo que levamos denunciando moitos anos, que é que as importacións de mel de fora, e tamén de suposto mel, o que se chama o fraude do mel, pois que sigue entrando de fora a un precio moi baixo. Estamos falando dun precio de mel importado pois en torno a 2 euros, e que sigue entrando e que cada vez entra máis. As estadísticas dicen que as toneladas de mel que veñen de fora pois que están aumentando. Entón é un produto que se sigue consumindo, un produto que é demandado, que é certo que a producción que temos aquí daríamos coberto, pero temos que competir tamén con os esmeles que veñen a través do dumping de fora, que tiran moitos precios e tamén a viabilidade económica das nosas granxas.
2: Ademais da rendabilidade de vos dos produtores, despois temos tamén a importancia das abellas a nivel de biodiversidade, que son unha especie fundamental para o medio.
3: Sí, bueno, o papel das abellas para a polinización, por exemplo, pues, dos nosos campos, dos nosos montes, pues, é algo que está máis que demostrado. Son garantes da biodiversidade, son garantes e axudan a manter e a que siga existindo pues, incluso moita flora autóctona e a flora en xeral. Entón, bueno, un descenso da poboación da abella pues, ten unha repercusión directa pues, tamén no mantemento do noso medio rural. Eso tamén é algo que nos preocupa e que hai que ter moi en conta pues, o papel de polinización que fan neste caso pues, as abellas.
2: Brais Álvarez, apicultor e secretario de Acción Sindical do Sindicato Labrego Galego, grazas por acompañarnos esta tarde en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
3: Grazas a vos por facervos eco.
2: Pois así chegamos ao remate desta Ventana de Galicia. Grazas por estar aí.
4: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
5: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
6: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
5: ¡Qué buen servicio!
6: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700.